Bemme bin sani premi bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fie panso. Bemme bien.